0: Her er NRK Nyheter klokken 5. To personer er fløyet til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring på fylkesvei 31 ved Havsjøen sør for Røros. De to satt fastklemt I bilen, men ble frigjort etter kort tid, opplyser Trøndelag politidistrikt. Totalt tre personer var I bilen da den kjørte av veien I natt. Den siste personen fikk behandling på stedet. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale I havn. Det amerikanske militæret avviser at en av deres viktige flåtebaser I Bahrain skadet etter et iransk rakettangrep I natt, det melder Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevdet først at de hadde truffet amerikanske baser I Kuwait og Bahrain med kraftige raketter. Det amerikanske militæret sier de skjøt ned 6 raketter og at den 7. bommet. Iran sier angrepet var hevn for amerikanske angrep tidligere I natt mot 2 radaranlegg I Persiabukta. De 5 astronautene som fredag ettermiddag ble evakuert fra den internasjonale romstasjonen nå tilbake på romstasjonen.
1: Like etter klokka 15 I dag.
2: Station Houston on Space to Ground 2 for all USOS crew members need you to execute a procedure, EMER procedure 3.4, Crew Dragon establish safe haven.
1: Mannskapet på den internasjonale romstasjonen får beskjed om umiddelbart å evakuere til SpaceX-fartøyet Crew Dragon Freedom og ta på seg romdraktene. Det var oppdaget luftlekkasje I tunnelen mellom dockingplattformen og den russiske delen av romstasjonen. Problemet ikke nytt. To russiske kosmonauter har nå foreløpig stanset lekkasjene og venter på nye målinger. Astronautene har nå fått sveve tilbake til romstasjonen, men I det NASA kaller en forhøyet sikkerhetsholdning.
0: Og reporter var Hans Christian Eide. Frankrike har startet etterforskning av Israels behandling av franske aktivister, det opplyser fransk påtalemyndighet. Aktivistene ble pågrepet I internasjonalt farvann I mai da de forsøkte å frakte nødhjelp til Gaza med båt. Israel mistenkes for tortur og krigsforbrytelser mot de pågrepne. Også norske aktivister som ble pågrepet ble utsatt for vold og overgrep, opplyser organisasjonen bak flåteaksjonen. Israel nekter for alle anklager I en pressemelding fra landets fengselsvesen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og blind.